0: ơi, mà rồi cả trời, cả trời lộn xộn bây giờ đang lao ấy. Trời ơi, thật mà bà con chỉ có hoang trời, cái mà cả gặp bà anh tao. Mà đây tôi không phản rồi, ngài không ghi bút tăng ác bị xin. Trời ơi, trời ơi, tôi đã quay phản trời, cậu nè trời là mẹ cái này không phản trời. À, ấy là tôi thấy cô bà cả, à, cô ấy một cao là sạch phản. Mà nhà mình một đánh đạc xuống nó cũng không cả lê phong. Trời ơi, ông kia ra những bà lê phong của những bà nó trời là cũng bà cả trời hả trời. Trời ơi,
1: if you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.